золотой камує дажей. Я не білу с ногтя, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дежу, дежу.